0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ни се вече.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Моля те, не би биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
4: За вас, които обичате спорта.
5: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
4: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
5: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
4: И кандидатстват с предимство в национално спортна академия Васил Левски.
5: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
4: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
5: Училище за шампиони.
0: Метроном.

Oops.

0: Metronome.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
5: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
6: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
5: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
7: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Бабцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии. Автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Бабцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
3: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе Калина.
5: Събудили се вече.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес-идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
0: Училище за шампиони.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronoom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
6: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
5: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
6: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
5: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
0: Metronome.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Barely see that. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Косик такси, добър ден.
1: 66-66.
3: Където и да отивам.
1: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
1: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
1: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа, стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Метроном.

0: Дякую.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.
2: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събудили се вече.
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Fair play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
2: Плаза.
4: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877-006-092. Клима Стил.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: За вас, които обичате спорта.
7: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
6: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, хално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: МММ. Електронна защита МММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. МММ. Електронна защита МММ Хасково.
1: МММ. Електронна защита Хасково. МММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. МММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици. Сервизно обслужване. Гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев в Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа, стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС, категория БС, категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване.

0: полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Кувателните компании KMHX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KMHX Auto.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: the magic.
1: Fair play. Време е за спорт.
2: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
2: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Клима Стил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Клима Стил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Клима Стил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково.

0: Учебна година се подават в сградата на училището
1: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
0: Училище за шампиони.
1: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо. Метроном. Ава.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Banestil. Качеството има значение.
3: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
4: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа, стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
3: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: metronom.
1: Baridiner Plaza. Хасковод център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Plaza. Baridiner. Хасковод център.
2: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza. Топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza. Фейсбук страница. Plaza. Baridiner.
1: Plaza.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
5: За вас, които обичате спорта.
6: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
5: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
6: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
5: и кандидатстват с предимство в национална спортна академия Васил Левски.
6: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
5: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
6: Училище за шампиони.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Metronom.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: 18-16. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.
1: В ефира на Радио Метроном започва спортното шоу Fair Play с мен Никола Лилов. Ето и част от темите в днешното издание. Отборът на ЦСКА е носител на купата за сезон 2025-2026. Локо Пловдив потъна в сълзи след драма с Дуспи. Ясни са и съперниците на сини и червени за старта в Шампионска лига и в Лига Европа. Междувременно пък Унай Емери триумфира с своя пети трофей от Лига Европа. Астън Вила е новият властелин на надпреварата. Световните вице-шампиони от България се справиха с Украина в първия волейболен матч за 2026 година. Тези и други интересни спортни теми днес в 60-те минути с най-любопитното и най-актуалното от света на спорта в Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Никола Лилов. Даваме първия сирийски сигнал и започваме с готина музика.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Баня Стил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Баня Стил. Качеството има значение.
3: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които светът ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
3: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
0: Метроном.
5: Fair Play. Време е за спорт. Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
6: Fair Play.
5: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
6: Fair Play.
5: Fair Play. Ще говорим за спорт.
7: Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Започваме днешния Fair Play с снощния финал за Купата на България. ЦСКА се завърна в Европа след 3-годишно отсъствие. Това стана факт, след като червените спечелиха по изключително драматичен начин финала за Купата срещу Локо Пловдив пред над 30 000 зрители по трибуните и милиони пред телевизионните екрани, компютърните, както и пред тези на телефоните, разбира се. Леандро Годой открива в 11-та минута, а в 47-та Лукас Риан изравни и именно при един на един завърши редовното време. Продълженията имаше доста инфарктни моменти пред двете врати, но до ново попадение не се стигна. Първо Етуо нацели гредата, през вторите допълнителни 15 минути Лапулухов се отличи с брилянтно спасяване очи в очи с крилото на смърфовете Лами. Така се стигна до изпълнение на Дуспи. Там стражът на червените хвана ударите на Митко Илиев и Запрудинев, с което донесе драматичния успех на своите с 5 на 4 точни изстрела. За този двобой смърфовете заложиха на изцяло нова 11-торка спрямо тази, която започна при тежкото шампионатно поражение с 0 на 4 от Арда преди броени дни, а по традиция наставникът на червените Христо Янев не направи много промени. Най-същественото в стартовия състав бе, че Питас и Годой започнаха от първата минута. Присъствието на кипърския национал бе за сметка на Перейра, който пък остана на пейката. Отборът на ЦСКА ще бъде поставен на старта в Лига Европа. Червените започват от първия квалификационен кръг и ще разберат своя съперник на 16 юни, когато е жребият в Нион. До снощния финал за Лига Европа между Астън Вила и Фрайбург не бе ясно в коя урна ще попадне българският тим, но триумфът на бирмингамци изпрати ЦСКА в урната на поставените. По този начин се изясниха почти всички потенциални съперници за този кръг. Единствената въпросителна е дали след тях ще е Жилина или Зимбру. Това зависи от финала за Купата на Молдова. Ако той бъде спечелен от Шериф, то тогава ЦСКА може да срещне Жилина. Ако триумфира Зимбру, словаците отиват в урната на поставените. Ако ЦСКА преодолее първия противник, във втория квалификационен кръг няма да е сред поставените, тогава съперниците са далеч по-тежки. Един измежду Ференцварош, Виктория Пилзен, Мидтюнд, Паук, Карабах, Динамо Киев, Твенте, четвъртият в Белгия, Бешикташ или Трабзонспор и един измежду Бенфика, Спортинг Лисабон и Брага наистина става страшно в втория предварителен кръг на Лига Европа, стига отбора на ЦСКА да преодолее първия кръг. Левски пък ще стартира в първия квалификационен кръг участието си в Шампионската лига. След изиграване на срещите от европейските първенства през уикенда вече са ясни всички потенциални съперници на сините с изключение на един. Като най-сериозни се очертават шампионите на Румъния и Казахстан, Университатия и Кайрат. Те могат да са сред противниците на родния първенец и след предстоящите непосредствено преди жребия през юни нови по-подробни разбивки. Ако Левски се класира за втория кръг, там може да е фурната на непоставените, но може да бъде и в тази на поставените. Всичко зависи от това какъв отбор е отстранил в първия кръг. Част от потенциалните съперници за първия кръг са Шамрок от Ирландия, Купс от Финландия, Дрита от Косово, Линкълн от Гибралтар, Борац от Босна, Викингур от Исландия, Кайрат от Казахстан и Университатия от Румъния, Рига от Латвия, Клазвик от Фариорските острови, Флора от Естония, Ларн от Северна Ирландия, Петрокуп от Молдова, The New Saints от Уелс или Ноа от Армения. Във втория кръг вече има съперници от ранга на Архус, Дания, Тюн, Швейцария, Мялби, Швеция, Викингур, Кайрат, Университатия, Рига, Интер, Андора, Сабах от Азербайджан, Кауно, Жалгирис от Литва и други такива подобни отбори. А ако Левски е фурната на непоставените, тогава вече го чакат доста тежки съперници като Цървена звезда, Динамо Загреб, Слован Братислава, Лех Познан, Целие, Умония Никозия или Апоел Бершева, между другото отбор, който пък Левски успя вече да отстрани през този сезон. Ако преодолеят първия предварителен кръг, тогава има варианти като Шамрок, Кумпс, Дрита, Линкълн и Борац или някои измежду другите вече изброени тимове. Халфът на Лудогорец Петър Станич пък се превърна в голмайстор номер 1 на Лига Европа. Сръбският национал реализира 7 попадения в 10 мача, демонстрирайки впечатляваща ефективност. Толкова голове има и нападателят на Nottingham Forest Игор Жезус, който достигна кота 7 след 13 изиграни двубоя. Станич впечатли Европа с постоянството си, като се разписа срещу отбори като Селта, Паук, Янг Бойс и Ница, а хет-трикът му срещу испанците се превърна в един от акцентите на сезона, написаха от Лудогорец. Това със сигурност вдига неимоверно цената на Петър Станич, така че който отбор желая да го привлече в редиците си, поне според мен ще трябва да извади двуцифрена сума в милиони евро, минимум едни 10 милиона евро. Лудогорец ще искат със сигурност за своята звезда Петър Станич, който стана голмайстор в Лига Европа с 7 гола в 10 мача. В Airplay е време за още готина музика, след това и други актуални спортни теми.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Астън Вила спечели втори голям европейски трофей в историята си. Бирмингамци триумфираха в Лига Европа с нощи 44 години, след като станаха европейски шампиони. На финала в Истанбул английският тим победи Фрайбург с 3-0. Това е първи трофей за Вила под ръководството на Унай Емери, но пети триумф в Лига Европа за испанския треньор. Бирмингамци изиграха отличен матч и доминираха срещу германците. Те отбелязаха две красиви попадения в края на първото полувреме. Юри Тилеманс откри с удар от въздуха, а Емилиано Буендия удвои преднината след великолепен изстрел от дистанция. В 58-та минута Морган Роджерс отбеляза трети гол във вратата на Отобуоло и до голяма степен сложи край на интригата. Срещата започна на високо темпо и с атаки към двете врати. Двата отбора не заложиха на предпазлива игра, а търсеха гола от самото начало. Получи се интересен двубой, но Астън Вила успя да се наложи след две попадения през първата част. Още едно през втората, класически успех за виланите с 0-3. Бившият техен капитан и капитан на националния отбор Стилиан Петров беше на трибуните и изгледа двубоят на живо. Огромна радост, разбира се, за Стилиан Петров, който има над 200 мача в кариерата си и то по-голямата част от тях като капитан на отборът на Астън Вила. На трибуните за този двубой беше и президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов. Астън Вила е новият носител на трофея в Лига Европа, а техният мениджър Унай Емери го спечели за пети път.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fairplay, спортното шоу в ефира на Радио Метроном с мен Никол Алилов всеки делничен ден от 4 до 5 след обед. След дълги години на чакане, Левски и ЦСКА отново донесоха радост на своите привърженици, превръщайки този сезон в един от най-паметните за българския футбол през последните две десетилетия. За първи път от 20 години насам двата гранда завършват кампанията с трофей. Последният подобен случай бе през 2006-та, когато Левски триумфира с шампионската титла, ЦСКА спечели купата, точно както се случи и сега. Този сезон сините сложиха край на 17-годишното чакане за титлата и завоюваха своята 27-ма шампионска корона. Тимът си осигури първото място няколко кръга преди края на първенството, като прекъсна дългогодишната хегемония на Лудогорец. От своя страна ЦСКА също зарадва феновете си. Армейците победиха снощи Локо Пловдив във финала за купата и вдигнаха отличието за първи път от 5 години насам. Това е едва четвъртия случай през 21 век, в който Левски и ЦСКА печелят трофеи в рамките на един и същ сезон. Освен през настоящата кампания и през 2006-та, двата отбора постигат това през 2005-та, когато ЦСКА става шампион на Левски куп, печели купата, и през 2003-та отново с шампионска титла за червените и купа за сините. Настоящия сезон без съмнение ще остане в историята като символично завръщане на двата най-успешни клуба на българския футбол на върха. Определено предстои ни и интересен матч за суперкупата на България между сини и червени, дано да се вразумят от футболната лига и да успеят така да организират нещата, че този матч да се проведе преди началото на сезона през август или през септември, а не през февруари, както до сега се случваше в последните години, защото определено тогава няма да видим най-добрия футбол и от двата отбора няма да бъдат най-добри условия и за феновете, които определено ще искат да напълнят националния стадион за този двубой, в който един от техните любими отбори ще вдигне и супер купата.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Продължаваме с волейбол в днешния Fair Play. Националният волейболен отбор на България започна с победа над Украина с 3-1 гейма на турнира Силезия Къп в залата в полския град Сосновец. Тимът на Джан Лоренцо Бленджини започна в състав Стоил Палев, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Преслав Петков, Жасмин Величков, Димитър Димитров и либеро Димитър Добрев. В игра влязоха още Любослав Телкийски, Венислав Антов, Денислав Бардаров и Дамян Колев. Капитанът Алекс Грузданов и братята Александър и Симеон Николови получиха по-голяма почивка и няма да играят на турнира в Полша. След първия матч България поведе във временното класиране с 3 точки пред Сърбия с 2, Полша с 1, а Украина без актив. Вторият матч на България ще бъде в петък срещу отбора на Сърбия от 18 часа, а вчера сърбите надиграха домакина Полша с 3-2 гейма. След ден почивка отборът ни ще изиграе още 2 мача в Катовице срещу Сърбия и срещу домакините от Полша, съответно на 22 и 23 май, а Силезия Къп е част от подготовката на отбора за Лигата на нациите.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Метроном. Реклама.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал в свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъп.

0: предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
0: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
1: Fair Play.
0: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта. Завършваме с тенис днешния Fair Play по Радио Метроном. Виктория Томова загуби срещу Полина Кудерметова в квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Първата ракета на България отстъпи с 6-7, 7-6, 3-6 срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите на втория за сезона турнир от големия шлем. Това означава, че България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете от 1981 година насам, след като и Григор Димитров също отпадна в квалификациите. Първият сет бе като истинско влакче на ужасите. Двете тенисистки направиха по три пробива, за да докарат нещата до тайбрек при 6-6. Там обаче Виктория Томова изостана с 0-6 в началото и накрая загуби с 2-7. Втората част също премина равностойно, но този път Вики Томова успя да изравни след тайбрека и да завземе 7-5 в своя полза. В третия сет Томова допусна два пробива срещу 22-годишната Кудерметова и загуби с 3-6, а това сложи и точка на двубоя след 2 часа и 13 минути игра. Както знаете, няма край и кошмарът за Григор Димитров през 2026 година, след като преди няколко дни той загуби и квалификациите за Ролан Гарос срещу 117-ят в света Жайме Фария от Португалия и загуби с резултат 6-3, 5-7, 6-7. По този начин и Григор Димитров пропуска изданието на Ролан Гарос. Тази година за пръв път от 45 години няма да има българин при мъжете или пък при жените на Ролан Гарос.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
0: Fair Play. Това е финалът на днешния Fair Play. Четвъртък е. Продължаваме с DJ Джото от 17 до 20 в ефира на Радио Метроном. А с вас ще бъдем заедно отново утре в 4 след обед, когато отново ще си говорим за всичко най-интересно и най-актуално от света на спорта. Fair Play. Спортното шоу с мен Никола Лилов. Всеки делничен ден от 4 до 5 след обед. До чуване и до утре с Fair Play.

0: Black Label. Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio и Radio Metronom. Black Label.
1: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
1: С мен. Джото MC.
0: The Master.
1: DJ. MC.
0: Black Label.
2: Метроном.
3: Здравейте!
1: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Facebook Адрес Хасково.
4: Адрес.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: 66-66.
3: Отивам на работа.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
3: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
4: Класик такси, винаги на време.
5: Естиаторио Елада.
6: Гръцки ресторант Калуан. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуан. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуан.
7: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
8: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
9: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
10: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
11: Хотел Бохеми.
10: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-37-81-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook комплекс Бохеми.
12: Хотел Бохеми.

0: застрахователните компании. Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Стив Хоум.
3: Мебели Стив Хоум. Директно от производителя. Качествени мебели и спални на промоционални цени. Голямо разнообразие на модели и избор на цветове. Спални, матраци, дивани, маси и столове. Мебели Стив Хоум. Хасково булевард, Съединение 77. Бившият техномаркет до хипермаркет Велвет. Мебели Стив Хоум.
2: Стив Хоум.
4: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
4: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
2: Окей.
5: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър.
4: Плаза, Плаза.
2: Окей, окей.
6: Метроном.
7: Black Label.

по разписание. Минути след 5. Вторник и четвъртък. Предаването Black Label и Label of Black. Джото МС, DJ Family. And the Legends. And the Friends. And the Eternity. Live, Unplugged, Free and Special. Както винаги с минути закъснение по разписание. Само таксиметровите екипи пресигат винаги на време. Предаването с най-много рубрики. Old School. Ретроспекти. Хора, пътища, автомобили. Саунд тема, ритъм и динамика. Слухови клюки, интриги. Реални новини в реално време. Фейк новини. Поколение X. Next. И задължително поколение фейк. Както винаги в категория. Бързи, смели, сръчни, оборотни. Рубриката Ел Класико винаги първа. За 13 зодия класици. Класик се раждаш, не се учи. От стиловете в борба, през таксиметрови шофьори, пилоти, навигатори, диспетчери и оборотните момчета на терен малко останаха.

0: Предаваме на живо. Хаско Хюстън, Южна България. До Северна Гърция. През Димитровградско шосе към Детройт. Кърджалийско шосе към Рио Кърджалейро. Леко ни заглушават пиратски радиостанции. И военни радари. НАТОвски. Както винаги в крак с времето. Взеха няколко честоти военните. От полигона в Корен. През Ново село. До екипите Черноморско крайбрежие. Винаги позви за нашите радиопредавателни станции. Започваме с международните. Радиостанция. Испанската връзка Макавели пак. С най-много диаспора от годините. Валенсия, Гандия, Кастело де Рогат.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC. The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
0: Metronome FM, thank you. Втория начален сигнал. Класация. DJ предложения. It's my life. Започваме днес. Темата е благотворителна кауза. Кауза за младите музиканти. Сдружение благотворително. Шейха и приятели. Шейха and friends. Утре импровизирания рок фестивал благотворителен. Каузата за младите музиканти от екипите Prima Vista. И дарение за нашия приятел и колега Мирослав Динков. Утре зона след... След кат в дясно, зоната на шейха и приятели, която е номер едно по-благотворителни каузи и организации от глава население. С благотворителното участие на младите музиканти Prima Vista и всичко за хората с нужда, особено тези, които се нуждаят от лечение в чужбина. Нашия скъп приятел Мирослав Динков. Утре е петък. Rock and Roll Train. Prima Vista и екипите, които са култови от рок фестивалите, гостуват благотворително. Зоната на шейха и приятели, повтарям, много пъти се запомни. Саунд тема. Саунд мобиле, лайв. Сега сме на тема. It's my life. Доктор Албан.

0: telling people how to run their business.
1: Stop to the people and run to your business. Каза, спрете с интригите и всеки се вземе със своя бизнес. Поговорка на таксаметрови шофьори, пилоти, навигатори, бохеми и класици. Парола Фучка. Позив от Централен офис 01 Петю Делчев. Поздравя всички от 01 до 101. Няколко позива за 88-88 и веднага включване на трети монитор. Вълко Черкалев. Парола. Първа смена да тренира фучкане. Застъпват втора и нощни дежурства. Каско Хюстън, освен диджей, номер едно от главно население, номер едно и по таксиметрови фирми, таксиметрови стоянки и такси драйвери по главно население. Когато застъпва втора и нощна. Stop telling people how to run their business. Първа трябва да почива. Всеки може да работи. София, Пловдив, Варна и Бургас. Ела тренирай в Хаско Хюстън, тук при нас.

Има годишнини и за Майкъл Джексън. Велизари Йорданов. Сега видяхме на седми монитор. Легендите са живи. Имаме рубрика Living Legends. От преди 28 години радиостанция Метроном FM Хаско Хюстън.

0: Michael Jackson, номер е нов в Филмбокс, класацията. Филма възроди уникалния живот. Ще го чуем в движение след рекламния блок. Stop telling people how to run their business. За Джексона от миналите години, за Джако и екипа Охрана на охраната, Велизари, Йорданов и екипа. Само машините оцеляват годините на преходи, военни действия, световни катаклизми, финансови кризи, биполярни разстройства, карантини, тарантини и още нещо. Какво слушаме след рекламния блок? DJ Jota, MC екипа, Friends. Майкъл Джаксън, задължително. Джако. Братя Джаксън. Ще ни прекъсне рекламния блок. Шампионска лига по реклами.
1: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. KMHX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KMHX Auto.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
7: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
8: Адрес.
9: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
10: Стив Хоум.
11: Мебели Стив Хоум. Директно от производителя. Качествени мебели и спални на промоционални цени. Голямо разнообразие на модели и избор на цветове. Спални, матраци, дивани, маси и столове. Мебели Стив Хоум. Хасково, булевард, Съединение 77. Бившият техномаркет до хипермаркет Велвет. Мебели Стив Хоум.
10: Стив Хоум.
0: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
12: Метроном.
13: Black Label.
14: Джото
0: МС. Джото
14: МС.
0: The Master DJ. МС.

втора част. Black Label и Label of Black. Living Legends. Световни филмови бокс офиси. Филма за Майкъл Джексън, Джако. Ремастеринг версия. Изпревари. Филма за Куин. Изпревари Евровизия. Изпревари фестивалите. Чета коментари в форумите. Безпристрастно, политкоректно. Нашата музикална аудитория винаги

Thriller серии. Нашите радиоприемателни екипи в движение. Втори. Братя Димитрови, Общински пазар. Озвучават ни на живо. Зона 52, сектор 52. Радиоприемателна станция. Около маса 52. Екзотични поздрави, екзотични ядки. Дидони и Шамо. Също юбилей около 30 години.

Međunarodni pozdravi. Stefan Vančev, американският посланник, работил няколко години в американското посолство, българското в Америка. When the creatures coming out, когато създанията на мрака излязат на живо. Трилър, ремикс версия. Ел Класико за класиците. Такси драйвери, таксиметри, шофьори, пилоти и навигатори. Хаско Хюстън е с най-много таксиметри, шофьори на изкуствен интелект. Чете коментар форума.

Рубрика «Предсказания». Майкъл Джако Джексън предсказа: идват годините на Трилъра. Зародените бойци войни, Ел Бомбазио. Поздрави от Макавели пак. Малко издържаха по островите. След Бали Бали и Биза и Бора Бора, масово завръщане.

преди новите предложения. 22-ри оборотния. Живко банкомата Георгиев. Влизаме. Екомикс. В момента сме на екологично чисти миксове. Без продуктово позициониране, без хранителни добавки. Поздрави от председателя на Българската асоциация за възобновяема енергия. Господин Илия Илиев. Само легендите знаят. Който единствен се застъпи да се запази втората цена за нощния ток. И сега всички минаха на инвертори, соларни батерии. От клуба на журналистите. За господин Илия Илиев. Асоциация възобновяваме енергия. София, Пловдив, Хасково, Испания. От Памплона има поздрави от кметицата.

It doesn't matter. Okay. Няма значение, казва. Когато дойде жегата, оцеляват най-печени. Новата кауза Еко Electricity Mix ще бъде за питейната вода. Благотворителност, кауза, борба след тока и цените на тока, борба за чиста питейна вода. Екологичен прогрес. Минаваме за нашия екип. Радиопредавателна станция Холандия, Нидерландия. Слави Ден Хак. Ачо Кеша. Рубрика Разкешване. Шаро, дясната ръка на Венци. Поздравяме годишнини с над 25 години, стаж 30. Слави Ден Хак. Първият холандски представител от екипа на Радио Метроном. Предава на живо от сериала Паркинги, гаражи, цветя. И сестрите Мери, Джейн, зелените братя, белите сестри и новия шофьор за Дамян. Ден Хак, охраната Николай Севов и Антон. Имаме рубрика Охрана на охрана. Мак Джаго. Слави Ден Хак. Шофьорът Дамян, охрани Николай Севов, Антон и бригада първа. Екшън. Protection, the

içki splakuli. Jamo, Jay-Z, Jaco, Jackson, Jackson'a. Veteranite. И рубриката Охрана на охраната. Специалната рубрика Пиано бар ремикси. Сенсибилити отбора.

всички работници, гасарбайтери и емигранти. По-отворените се завърнаха. Макавели пак, орфейски братя, Ел Бомбази от Бали Бали. Сега чакаме последно връщане на най-последните, които най-бавно загряват. Идва новата ера. Адрес е ясен. От момичета на адрес. Хаско Хюстън, Южна България. 4 коментари с най-голямо строителство. Ново строителство. Въпреки раздутия балон на цените. С най-много продажби. Ново строителство. Хаско Хюстън, Южна България. За момичета от видеоклиповите, момичетата на адрес. Адрес е ясен. Такси драйвери, оборотните. Живко, банкомата. Георгиев. Рок, поздрави. Утре петък отново напомняме. Най-благотворителната кауза. Да помогнем благотворително на онези, които се нуждаят от лечение в чужбина, нашия приятел и колега Мирослав Динков. Рок-концерта се състои Шейха и приятели благотворително. Зоната на Шейха, след кат вдясно, утре петък. След работно време. След 6 часа. Шейха и приятели. Благотворителна кауза за младите музиканти. Примависта. Rock'n'Roll Train. Трета година гостуват Rock'n'Roll Train, AC/DC cover ремикси. Екипа на Любо. Саунд, Мобиле, ремикс, версии.

Mr. Fresh Brothers. От испански квартал предаваме на живо. Отбора на лошите. Отбора на добрите. Всички заедно на благотворителна кауза. Поканени са всички мотоклубове на благотворителното рок участие, каузата. Шейха и приятели. Екипа журналисти пратиха снимков материал. Роска, Пекалона. Сцената се строи след кат вдясно. Саунд теми. Саунд мобиле. Позови за Любо. Те си знаят без конкуренция в Европейския съюз. Поканен за всички мото рок клубове на рок концерта, AC/DC кавър версии, Rock and Roll Train, Prima Vista, Шейха и приятели, благотворително.

ще стигнем и до Евровизия. Номер 1 по класацията на филмовите бок офиси. Майкъл Джексън, Джако.

Поздрави за рок гостите на града. Утре е петък. Шеха и приятели, благотворителната акция. Заложиха, че утре няма да вали след обяд. Базата на Шеха и приятели гостува Rock'n'Roll Train, Prima Vista, любителите на рок, хеви метал, на благотворителното участие и благотворителна кауза за млади музиканти и да помогнем на онези, които се нуждаят от лечение в чужбина, Мирослав Динков, нашия колега и приятел. Всичко това утре, петък, на сцената. База Шейха и приятели. Европейска сцена. Озвучаване, осветления. Sound Special, Mobile. Mobile.

Space Jam. In the NBA.

0: hottest DJ mixing the beats.
1: Prendeu esse verdinho na volante, Afro House. За подгряващи групи DJ. Утре петък сме на благотворителната база Шейха и приятели. Основна тема — благотворителен рок концерт. Фен клуба на ACDC, Rock and Roll Train, Prima Vista, подкрепа Радио Метроном FM, Шейха и приятели. Да подпомогнем младите музиканти. Старите нямат нужда толкова. Чета в коментари. Хита на такси драйверите. Оборотните. 22-и. Живко банкомата. Работи под прикритие за три фирми. Само в едната знаят. Директно от летище София. Васил Левски.

рождени дни, две години. Фамилия, випови. Първи се сети Вълко Черкалев. Поздравя всички от фамилията. За сега две години, още 102. Поздрави за офиса на шефовете, приятели, колеги, партньори, таксиметри, шофьори, пилоти, навигатори до диспетчери. И по-малко изкуствен интелект.

0: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково. Адрес.
2: Косик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: kambo-shop.com. Камбо. Но! Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
1: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми, Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа. Макс Моторс, Хаско, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
3: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.

0: Тенекеджийски услуги. Детайлинг център. Доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМХ Ауто.
1: Стив Хоум.
2: Мебели Стив Хоум. Директно от производителя. Качествени мебели и спални на промоционални цени. Голямо разнообразие на модели и избор на цветове. Спални, матраци,

0: Steve Home.
1: Steve Home.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
1: Окей.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
1: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза.
1: Окей. Окей.
4: Метроном.
5: Black Label.
4: Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ. MC.

0: сейчас.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC. Джото MC. The Master DJ MC.
2: Rock Station. Radio Station. Metronom FM. Тази вечер предимно ще минем на рок вълна. Утре е фестивала благотворителен. Шейхи и приятели. Благотворително за каузата, за младите музиканти и благотворително за Мирослав Динков. Миро, нашия приятел и колега, който се нуждае от лечение в чужбина. Утре специални гости на каузата. Rock and Roll Train, ACDC, фен група, ACDC, Ултраси, фен база, Прима Виста. Наживо, утре след 18 часа база. След кат в дясно, шейхи и приятели, след кат.

Саундтрек към филми. Добрите, лошите и злите. Братя на анархията. За мотоклубовете, които официално са поканени. Хаско Хюстън, Южна България, с най-много рок-мотоклубове. Рок Моторс са поканени. А райдърсите. Новите и старите атрокси. Всички на базата на шеха и приятели. Благотворително. Кауза за младите музиканти. И благотворителна кауза за нашия приятел и колега Мирослав Миро Динков.

Rock Station. Рубриката Rock and Roll Forever Live. Утре деня на рок концерта, благотворителен. Базата след кат, шейха и приятели. Rock and Roll Train. AC/DC Fan Club Ultras. Prima Vista и приятели. Гости от Европа. Sound Special. Sound Mobile. Sound Life. And Lights. Поканен за всички мото клубове. Мото рок клубове. И рок мото клубове. Фитнес треньори, бодибилдери. И в рубриката Мутро Барока. Рубриката Мутри Нутри. След малко специален ремикс на Ламбада. Любими хит на Жан-Клод Ван Дан. Поздрави от Краси Черния. Доктор Киров. Под лекарски контрол се наблюдават всички мутри-нутри, за да няма отклонения.

Нощни охрани. Дежурни охрани. Охрана на охраната. Дидо Миленов. Класацията от екипите на Sensibility. Дидо Аркос Миленов. Отново задържал двама рецидивисти. Преди екипите на КАТ, преди екипите на МВР, отсъстват за момента. Натоварени са момчета на терен. Двама нови задържани рецидивисти. Дидо Аркоса Миленов. Момчета се признали преди идването на другите патрули. Братя на анархията, 3. Фен клуба Rock'n'Roll Train. ACDC Rock Fan. При базата. Шейха и приятели.

Rock and Roll Train. Получи послание, сцената се строи. След кат дясно. Повтарям няколко пъти. Втора година благотворително. Ход свободен. Каузата е в помощ на младите музиканти и нашите приятели и колеги, които се нуждаят от лечение в чужбина или операции. Мирослав Миро Динков. Утре след 6-18 часа. Шейха и приятели, Rock and Roll Train, ACDC Fan Club, Prima Vista. Yeah!

0: and round. Your night takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
1: Simmons and the Rock and Roller. Утре петък. Благотворителният концерт. Шейха и приятели. Rock and Roll Train. ACDC Fan Club. ACDC Ultrasy. Prima Vista. И всички рок мото клубове и мото рок клубове. Райдърси. От Рокси са поканени. След кат базата. Шейха и приятели благотворително. Кауза за младите музиканти.

Сега виждам колегите на седми монитор. Забравихме баловете. За първа година Бангаранга балове. Екипа Тео. Тодоров. Even New Life. Започнали новия лайв живот. Екипите се засочват към Кенана. Нашата гордост парк Кенана. За отбор Кала. Гости от Гърция. Задръстване. Ползва и парола. Ивента е New Life и Краси Белев. Са на позиция. Краси Белев. Наглеждай си Фейсбука. Изразваме всички възможни хейтове. Само хвалби, поздрави. Най-издръжливите и най-скромните. Ивент. Лайв. New Life. Тодоров. Краси Белев. Парола ще гърмим. Първа година Бангаранга балове. Ползвай за Ицко Микс, ще е във VIP публиката. С Петко Транс. Вече има публика, има и VIP публика. Само легендите помнят първия дует. Преди 25 години. Ицко Микс, Петко Транс. И как? Само най-добрите помнят.

0: Веднага пози от клуба на диджеите. Колегата от Испания, миналото предаване ми прати. Каза, не очаквах в България БГ уникална версия за Black Label испанска бангаранга.
1: Black Label.
2: Едно предаване на Джото MC.
3: The Master DJ.
1: MC's DJ. Mixing the beats. Beats.
0: Включи Дара на третия монитор. Дара.
1: Mixing the
4: beats. Steve Holm.
5: This is Dara and tonight I'm performing the grand final.
0: This is Dara и ще представя тази вечер. Върни, Дара.
4: Steve Holm.
0: Live версия.
5: This is Dara and tonight I'm performing.
0: This is Dara.
4: Steve Holm.
5: This is Dara and tonight I'm performing the grand final. If you love to bangaranga with me.
0: Are you dancing bangaranga with me? За преданието Black Label и Калиенте, испанска версия. Само ние с DJ Pedro завършим испанската паралелка. Всички завършиха немски паралелки, ангелите в розово, малко английски. За испаноговорящите, превод в ефир, Макавели пак и клуба на испанските емигранти. Living the vida loca.
6: Nadie va a dormir esta noche.
0: Esta noche, от миналата нощ до днес и утре и в други ден. Краси Белев, диджей и Тодоров. Позиви от Бати Жеко 88, двойната осмица, фен клуба на Стоичков.

0: subirte más.
1: Mi suerte, suerte.
0: Voy a hacer que te enganches tanto, te voy a...
1: Unicanla ispanska DJ versija.
0: Vuelve a la vida, entrega...
1: Трябваше некой да им даде идеята. Нощни дежурства, таксиметрови шофьори, пилоти и навигатори. Пати Жеко Зунов връщат поздрава Ресто от екипа. New Event, лайв серия. Тео и Краси Белев казаха Ресто поздрави за 8-8.

от огледалната сцена. Огледални поздрави има рубриката Гласмен. Огледалният мъж. Нори, Гласмен, парола. Радиопредавателна станция Гласмен. Към екипа на Радио Метрон предава на живо от Димитровско шосе, база Марица. Спечели няколко награди. Огледални поздрави. Огледала по поръчка. И италиански награди.

0: и отбор Блясък, който също спечели 7 награди. Блясък на годината. Отбор Блясък, екип Блясък. 21 номер. Диан Блясък е. Поздравиха те няколко пъти. Говорили сме с момичета на адрес и момичета от видеоклиповете. Нови договори. Заведения, дискотеки, клубове, барове.
1: Метроном.
2: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Електронна защита. Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита. Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон
6: 038-60-220.
7: 66-66. Отивам на работа.
6: 66-66.
7: Не ми се ходи на работа. Ходи ми се на кафе.
6: 66-66.
7: Не ми се ходи на кафе. Ходи ми се на фитнес.
6: 66-66.
7: Където и да ми се ходи. Викам си Класик такси.
6: Класик такси. Винаги на време.
8: Здравейте!
0: Агенция Адрес. Недвижими имоти. Апартаменти. Офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти. Конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Facebook Адрес Хасково.
8: Адрес.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании, КМ Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34, КМ Хикс Ауто.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално, булевард Освобождение 111, телефон 0988-93-9001.
3: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
4: Стив Хоум.
5: Мебели Стив Хоум. Директно от производителя. Качествени мебели и спални на промоционални цени. Голямо разнообразие на модели и избор на цветове. Спални, матраци,

0: Steve Home.
1: Steve Home.
2: Но, продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Mar 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Mar 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Mar 5. Дунав 32.
3: Метроном.
4: Black Label.
2: Джото MC. The Master DJ MC.
4: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
5: Mixing
4: the
1: Steve Home.
6: This is Dara, and tonight I'm performing the grand final. If you love to bang the rango with me.

Бенвенидо, третача с лайв. Испано-аржентински квартал, който никога не спи. Утре петък на рок-концерта, благотворителния сме, с подкрепата на Радио Метроном, Шейха и приятели. Базата след кат. След кат вдясно. Кауза за благотворителност към младите музиканти и нашия приятел и колега, който се нуждае от лечение в чужбина, Мирослав Миро Динков. Шехи и приятели, Rock and Roll Train, Prima Vista са организирали благотворителен концерт, рок фестивал, фен клуб ACDC, Rock and Roll Train, ACDC Ultrasy, поканени са всички мотоклубове, рок мотоклубове, моторок клубове,

0: Огледално те поздрави! Благотворително присъствие. Огледалният бизнесмен Нури Нури, гласмен, който винаги предава на живо към нашия екип радио. Метроном FM, Димитровско шосе, База Марица. Наградата мистър гласмен спечелил няколко награди. Италиански, испански. Огледални поздрави, кантиране, фасетиране. И момичета от видеоклиповите, всички с огледала по поръчка. DJ mixing the beats.
1: Mixing the beats. Vamos Gypsy.
0: От филма
1: за Румба Уапа, чудило.
0: Румба Ел Чикита и Ла Стефания. От сдружението на нотариусите. Отбор Блясък, имаме рубрика. Чистота до Блясък, Диан Блясък и екипа. Договори с Казабланка.

гости от Испания, казаха El Sueño. Рубриката годишни. Бляскави поздрави. Съчетаваме с Диан Блясъка. 30 години. Участие Кипър, Гърция, България, международни, сега в Хаско Хюстън. 21-ви номер. Имаше ви поздрави. Испанската паралелка, езикова гимназия. С най-много заловени преписвачи. GPS навигации.

пратеник. Таксиметровите класации, нощни дежурства, поемаш 3 смени. Рекордът е 22 смени. 22-ри номер, Живко оборотния от летище София до Хаско Хюстън с новото предложение. Афро, DJ 22, банана. От филма Земи тато палка с най-много навъртяни километри от глава на население. Живко банкомата Георгиев. От екипа Испански емигранти, фондация Мерака. Единствена издирана с червена бюлетина 30 години. В Испания, къде?

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.
2: Rubrica Tennis Racheti. Нямаме футбол, почти нямаме баскетбол, волейбол 50 на 50 и напред. За тенис ракетите от екипа. Треньора Ачо, тренер за Мими, Габи, Ани. И за Ани, Габи и Мими. Помощник треньорката мама Дани. Ретроспекти от автор партията, да? За новото поколение тенисистки момчетата се ориентират по по-финни спортове, по-нежни, а момичетата към по-екшен спорт. Като се почне от тенис на корт, през бокс, борба до штанги. Тренерачи, преместихме колата. Имаше стикер. Има рубрика «Кой вдига колите?» в южния квартал Овчарски. Общинска полиция, КОРС или... Три дъщерни фирми към събирачи на кредити. Чете коментари в форума. Нови служебни държавни рекетьорски агенции. Кои са, пиши? Питам Валери на седми монитор.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.

класацията Рок Ремикси, ново поколение. Днес стискаме палци утре да ни вали благотворителния концерт за поддръжка на младите музиканти, таланти, рок легенди. Гостувани рок екипа, Rock and Roll Train, AC/DC Fan Club, AC/DC Ultra C, базата След Кат, благотворително Шейха и приятели. Трета година с най-много благотворителни участия, Шейха и приятели. Rock and Roll Train, Prima Vista, AC/DC. Утре след 18. Поканим всички рок-мото клубове и мото-рок клубове. Утре, петък. Шейха, база.

0: Метроном.
1: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Косик такси, добър ден.
5: 66-66.
6: Където и да отивам.
5: 66-66.
6: И е важно да стигна на време.
5: 66-66.
6: Много ясно. Викам си Класик такси.
5: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Мар 5. Нови хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
2: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
3: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук комплекс Бохеми.
4: Хотел Бохеми.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
5: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоа.
6: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка.
7: Стив Хоум.
8: Мебели Стив Хоум. Директно от производителя. Качествени мебели и спални на промоционални цени. Голямо разнообразие на модели и избор на цветове. Спални, матраци, дивани, маси и столове. Мебели Стив Хоум. Хасково, булевард, Съединение 77. Бившият техномаркет до хипермаркет Велвет. Мебели Стив Хоум.
7: Стив Хоум.
9: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
0: Плаза. Предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
9: Плаза. Плаза.
10: Метроном.
11: Black Label.

0: Aici, The Master DJ MC.
1: Petecias, Life and Free, Radio Station Metro FM, годишини, рожени дни каузи, над 25 години. Отбор, Яни, ауто поздрави за оцелелите. Утре е рок фестивала благотворителен, Rock and Roll Train, ACDC Fan Club, Prima Vista. Къде е Ванко Металиката, като говорим за рок? Утре при Шейха и приятели, благотворително. Преди кат в дясно, база Шейха и приятели. Трета година с най-много благотворителни рок концерти. Шейха, френдс и приятели. Rock and Roll Train, ACDC Fan Club, Prima Vista. Повтаряме да се запомни. В памет на младите. И в помощ на младите таланти. Кауза за нашия приятел и колега Мирослав Миро Динков. Утре след 18. След кат в дясно. Rock and Roll Train. ACDC Fan Club. Шейха и приятели. Prima Vista. И всички моторок клубове и рок мотоклубове са поканени. Яни, Ауторок. Имаше дългогодишен рок Ванко Металиката, което ми напомня. Поздрави за Ванко Воденичаров, далечен роднина, диджей. Утре петък, залози няма да вали. Платили са за уредия за градушки против облаците градоносни. Базата след кат, дясно, Шейха и приятели. Вход свободен, разбира се, всичко е благотворително. Да подкрепим младите таланти, младите музиканти. Фен клуб ACDC, Металика, ZZ Top, Prima Vista. Единственият, който е оцелявал в пиано бар класациите, Шейха и приятели. Виждали ли сте салфетки на рок в пиано барове? Рок пиано бар с рок салфетки в черно. Сенси рок. Фитнес класацията. Фитнес инструктори Краси Черния. Всички фитнес инструктори, мастър тренери, които са чисти, без хранителни добавки и без ГМО.
2: Black Label. Едно предаване на Джото MC.
0: The Master DJ MC.
1: Рубрика Мутри Нутри. Нутри Мутри. Отбор Пазарджик. Още легендите говорят. До 8 фитнес микс. Бодибилдери. Мутри нутри, витамини, протеини. Аминокиселини, до там. Леки протеинови вафли. И до там. Минаме на стилисти. Born to the bad. Родени лоши. Имаме няколко журита. След мутри-нутри, фитнес инструктори, бодибилдери, имаме и стилисти. Колежката от журито, Диана Андонова, Казасян. Питаха дали имаш роднинска връзка с госпожа Казасян от журито, като две капки стилистки. Диана Андонова, след малко минаваме на нашите парчета. Rock and Roll. Саундтрак от филма Братя на анархията. Поздрави всички рок-мото клубове и мото-рок клубове. Хаско, Riders, Атрокси 1 и 2. Рок Моторс, всички клубове са поканени, благотворителен концерт. ACDC кавери, Rock'n'Roll Train, утре. Базата на Шейха. Шейха и приятели на живо. Прима Виста. The good woman have steel, каза. Добрите жени имат стил. Чуй вокала. The bad woman and good woman.

I take it, honey. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Руден да бъде лош от филма Братя на анархията 3. Каско Райдърс, Хюстън. Рокс Моторс клуб и клуб Моторс Рок. Всички са на рок фестивала утре поканени. Благотворително, ход свободен. Може и с мотори, базата на Шейха и приятели след кат. Дясно. Не преди кат, след кат. От кат обещаха да не проверяват. До 11 вечерта. След това тест драйв, алкотест, наркотест. Пешков вече мина. Моя радио брат. Bad to the bone. Born to the be bad.

0: Every woman I meet.
1: Награда е фонд. Специално са поканени Сдружението на руалистите от офисите в Лондон, София, Хаско, Хюстън, Парола Роял, Тинко Дойчев, Бончев Тим. Как ще говорим? Бодибилдери, ММА-ци, ново поколение. Първи е влезъл в клетката, октакона. Бончев Тим, октакона. Личният интериор на руралистите. Има класация, охрана на заложни къщи. Къщи за кредити. Парола за чекиране Роял. И отбора на лоялните. Освен роялисти, има и лоялисти. Лоялни машини. Хаско Хюстън спечели и класацията. Освен най-много диджей от главно население, много диджей, малко MC-та и най-много заложни къщи, къщи за кредити от главно население. Тинко Дойчев и братовчеда чакат принц Андрю от кралското роялско семейство да дойде да открие новите офиси. ACDC Fan Club. Утре шейха и приятели, базата, благотворително. ACDC Fan Club. I'm still in the show.
2: She ain't exactly pretty.
1: Още сме в шоуто.
2: Ain't exactly small.

песента на събирача на кредити. Парола. Чекира и Роял, те си знаят. Носят парите в офиса. От филма на Влади Варгала. Искате ли да изкарате някой лев повече? Връщайте си старите задължения. Това е вече след изборите.

0: Чисто MC.
1: The Master DJ MC.
2: Още нещо ММА-ско. Фул контакт. Охрана на охраната, нощни дежурства. Бончев. Royal Top Team. Тинко Дойчев, забравихме Тянко Радич. От веригата. Сръбски. Сръбски залози. Тянко Радич. Далечен браточет на Джокович. Това е вече рубриката Пиано Бар Ремикс. За най-нестандартните пиано барове. Call me anytime, обади се винаги. По всяко време. Филма отговарям винаги. Dirty Deeds. Lady D.

0: AT&T. High Voltage.
1: Black Label. Едно предаване на Джото MC.
2: Джото MC. The Master DJ. MC.
0: Неколко обаждане от Рок Мото Клубове и Мото Рок Клубове. Може ли Accept? Така звъни телефона на един от служителите на музея. Регионалния исторически музей. Рим, Хаско, Милен Вълчев. За новото пренареждане. За онези, които имат карти. И другите, които нямат карти. Така е раздаването. Карма, както казваше Стивън Сегал. Преди Dirty Cash. Money Talks. Филма Парите говорят.

дъждовния сезон. Свършва утре до обяд. Чета разписанието. Платено от шейха и приятели.

0: Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: 66-66.
5: Отивам на работа.
4: 66-66.
5: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
4: 66-66.
5: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
4: 66-66.
5: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
4: Класик такси. Винаги на време.
6: Здравейте!
2: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
7: Адрес. Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
8: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
9: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
10: Бар и Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
11: Okay.
10: Специални компании.
11: Плаза,
10: Бар и Динър, Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бар и Динър.
11: Плаза.
10: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
2: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
0: Метроном.
12: Black Label.
13: Едно предаване на Джото MC.
2: The Master DJ MC.
12: This DJ mixing the beats. Beats.
14: Mixing.
12: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
14: Mixing.
12: The beats.

последни 30 минути до 8. Black Label. Ретроспекти. Old School. The Best Generation. Класация Piano Bar ремикси. Never Lose Control. Класацията филмова музика. Саундтрак към филми. Стилизирани поздрави. Преди Стиви Ви, Стиви Би. Money Talks, парите говорят. От филма. Преди час пик. За екипа стилисти, които работят на ненормирано работно време. Такси изпитатели. Такси драйвери. Фънки. Фънки.

Отбор стилисти Капанов. Диана, лиценз Андонова. Имаме ли връзка още за да влезе с Стиви Манитокс? Парите говорят.

Rock Riders, Забравихме Чипо от филма The Best Junior Remix. El Chipo.

El Chipo. Garanțiut. Tara Ivanov. Riders, a? Загряваме утре концерта. Няма да вали след обяд. Чета разписанието на спонсори. Платили? Оръдие против градушка.

фънки мелоди, пиано бар ремикси. Заграваме за петък и събота. Рубриката Пиано бар лайф. Специални клубни диджей версии. Money Talks. Парите говорят. 2000 години преди Христа.

Special Styling, в рубриката Piano Bar Remixи, стилизирана музика за стилисти, вече и преподаватели. Диана Андонова получи лиценза седми подред и за преподавател. След наградата Златна ножица, вече и платинена ножица на сезона. Money Talks. Саундтрак към филми. Парите говорят. Стиви Ви. Което ни напомня стара поговорка. Парите говорят на онези, които могат да ги чуят. На други минават през пръстите, джобовете и портофелите.

Може и за фенкома на Gypsy Kings, последните инструктори. Нощни дежурства. Гости от Испания завръщат се все повече и повече. Емигранти, гастарбайтери. Скучаме. Е, скуча.

Por qué mi corazón? От филма Защо моето момче? Погърчи всички пари в казиното. И сега приятелката му не вдига телефона. Експеримент, направи си експеримент. Свършат ли кредитите, идват залозите.

Senorita, you are beautiful tonight. Time running fast. Vreme minava bързo. За онези, които оцеляват въпреки събитията, прехода, годините, карантината и рецесиите. Сама, Senorita, baby.

Последно напомняме за утре рок концерта, благотворител ни е. Няма да вали след 12. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Рок фестивал, благотворителен. Кауза, шейха и приятели. AC/DC фен клуб, Rock and Roll Train от Пловдив, Prima Vista Хасково. Поканен за всички рок мото клубове и мото рок клубове, райдърси. Утре след кат в дясно базата, шейха и приятели, вход свободен. Сцената е готова. Не е намокрена, покрита е. Пъв Деди, обичайните задържани.

come with me. Fly with me. Old school, the best generation in най-добрите генерации, които оцеляха. Без изкусен интелект, без copy-paste,

0: Yeah, I like this.
1: Come on.
0: Come and fly with me, baby.

0: 20. Metro. No. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

Now move your body, 'cause everybody's gonna need somebody.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: дете, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те!
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос

0: Right. Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном. Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: По Метроном.

0: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
3: You know what? Lucas and Steve. Black Street. No diggity, no doubt.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. I know you want it.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

Вижте, служи си колана. Хората се чупят лесно. This ain't no disco. It ain't no country club either.